nle nle nle nle olugbe baru sati eyan mo nu le imo ma kiyan e ka le ku le